And then some of you can arahosem na say me sha dinna na me raho. Me sha dinna me raho. Asem na esi wo fie ha so so. Me menti ene I don't need beko. Eti de obi nya bi ya wo de wo somo bi tunya bi hwe bi wai. O man krofo mu nya man krofo nya bi. Ana ana MPP for my yeti ana pe kra na otise o maye wie amado to aba na wie ama o maye mu empani fo wie derigis assembly men kan ne but and then no the assembly I will me mu no etimi minti iwia ane next week le meka ho asem na ene die mesremu ade no are ho etine no no we ask my me beka no ye mi yapa me menti and they chenura sa 2 pm na ho ti say na kumeni na toye I ready down me daniwo enura na ye onunyam ni alankojo chiramati na ni birthday daniwo no nyame di afia kanimfio di fi afia kanimfio ho sa uni mo Anuwa na urumunye mni ala nkujo chila mati ne yene na woda. Kodi afi eka nifi hon.

0: ane ude ba TikTok ane mu ina mo demo mra ai we eye live na ayi asema me ebe kanu we kra mi nyaka ke bi siki yi kakra mi ehwe nemu masema medikan e dia famu ni emma obi nu no ho se wayo papa emma obi nu no ho se wayo papa we ase se buo no ma omu obi e ne bibi obi papa afi no nu no ho se ah me pa na my papa se emma obi inu no ho se wayo papa futu se ma edikan afa no no emma obi nu no ho se wayo papa erade obi yo papa de bia kai papa na nipa na yewu se bibi kura si asemboni bi ba boni bi kura ba emfunsuo bi ba ma enipa no yo papa no ehunu se a ade o ye mi a papa wa ye mi di mi kai no so be kai boni ne fa kai papa fa kai papa a papa na nipa na yewu fa kai no so be your papa sabre ni pani yo papa ne se sabre ni wan hye ne sabre na ka anim kwase ana bia yare bi ana ewuo bi to so bi kret ma fa wo onam fom no bi afa wo ka wa fa wo no data ne ka mu na odo okro na wat mi wisi fo no asan fa ne fon wa fa ne sika wa wi ano but by your spirit ni pani yo papa na o mane nu se wo ye papa enam saati ne obu onman enam sunti obi agya papa yo
1: se wonya me on come wa e ba de se won ka ga
0: enam me si enam de black tiktok we dem di kan e dia bia no we ye futu se man sana e be ko we kwase 430 na bo and a producer me pa cho ye ready e be ko wan e be ko no e be ko ntem sabe 430 abo e ti papa ne de me se emu bi enu no so ye papa why me so pi Emma, Obi no no so ya papa. Obi ya papa, ma ni pale ni enye so ya papa wae.

0: Ashe me ben wo, these are powerful songs, evergreen song. Empire bonyo mwa e chien ben ye rade abrini abrini na 40 years in ministry a obeso mu kesiye pa no e rade e di ye mame abekame sa the legendary she's worth celebrating yen chen mama menguan sana ya bekan sema kesiye na ninyo mpa nuna nami de bo mpa ye unyame nam so aji ye unyame nam so na ebi kwen kesiye mame unyame unyanko pon nam so ena mama bedroom pemprin so ye ye mame me ewa the legendary Augustina Addison mami akwaba
1: ya eja
0: mijidi senya mi adum ho ye pa
1: adum
0: ye de radiase mi nim se ni awunni mo na ye nefo ne kakra bi ene bi a wonhunu di no obet onim nyom no
1: the gen z's
0: the gen z's no onim nyom no
1: onim ni pakro
0: But then, Ishanka Safira, they say, Wama ya kwenya, ye ne mama, ebishia, ene anope. Augustina Addison. Mama, every bena unu se, also watu nyo?
1: Yo, midasi, michia, ishra, etifo. Me nyo mune die, me tu ye na miswa.
0: Okay.
1: Na, debia me kase, yes, it's a bofrano kwa yon faso na wanyini ya omfri mu.
0: Okay.
1: Enti, ebra misha mi ministry asi wa Sunday school no, me ya Church of Pentecost ni.
0: Okay.
1: Enti Sunday school na mi develop my talent.
0: Okay.
1: Na, hono, na mi tojo ba, me kase sabre na wanyini ya ba kase eyede.
0: Okay.
1: Na, nkofo, hua.
0: Okay.
1: Na, asori mpeni fuoni members no, omu ushe mi nkwa he, akwala yiru huwati. Nyame di bibi ahye wo mu ubeku wanim nyame di ubeye bibi daachi na ase omu hoahoa me na eno no ena ema me hu se de nyame di ahye me mu no esese me yire me hu na me ye ni yi enti enam so ma me yire me hu meka ne se me yire me hu pa se de ebe ya adwuma na nyame di ama me no me yire me hu asabofra na mato eti sa asori ye programmer na asori penin kro no ho no de me atoso ye crusader ne de me atoso ye bibia asori ni ye bia na ye de me atoso na emu na no na nyankopon nam so nkakra 1986 me be ye enwum eti sa me tu nwum no de na mi sa na 86 no chese nkranhye nyame du baby bibi wo mu yiro ho na bompa ye timidi ampae boni akonchiri e ka ho because obi e ka se nyame di bibi a hyemi mu ha e na metonwom ne so ana ekokama
0: okay
1: 80 ne chese esese me yire me ho anisa but 1986 no e na me di release me first abona e

0: ufunu obeda de enwa akwemi ayimu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adiswa eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa samonoa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no
1: Obra jumedi
0: so.
1: Ya de katsu de da ama. Obra jumedi yi, ya de brao, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, ene Ishira FM so.
2: Kwame!
3: Yes, ma!
2: Wane e fre no?
3: Ma, e ye lak?
2: Why?
3: Ma, wo lak e fre?